0: Hi man, dit is Xavier se meet. Ek pik jam, lo jy nie het TV meet. Dat gaan ek ook aan dat my illiterate ja wat dit al jy meet. Nou na kas jy my nie net tel dan ek my sala hak so dis sala hou dit maar ja meet. Rimo street. Dit is Xavier se ngul lo jy meet. Alle anak so dit.
1: Ook wat pik jam se meet. Hou jy maar oor maar jy nou na meet. Alere yaru magale inutchame ngutsutik ingirusur minyo ilitare yaru titala urut akangani 2025 me nipili oktau semaner minyo nuna hakasi marit uhausur minyin ingirusilir nimin ilitare yaru titasutik kupay me tunga sita uhulur meyavut ributuit Charlie Ihalok Eric Atarutalok Paulus Ihasalok Yupi